0: Macario. Sábado 30 de mayo, 1:00 p.m. ¿Cómo dicen?
1: Nos vamos, ya.
0: Espérame, ya dijo ella que España. ¿Y usted?
1: Argentina también.
0: Ah, ¿de verdad?
1: Sí.
0: Mire, pues, yo como siempre, aunque ande volando bajito, siempre ¿sí? le iré a Brasil.
1: Brasil.
0: Y si Brasil no cuaja en este mundial, entonces me quedo con Alemania.
2: Ahí está.
1: Ahí le traen un recuerdito de Brasil.
0: Ah, ¿de verdad? Anduvo en el Carnaval de Río.
1: Ah, así dice.
0: El chon que le aventó.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,